0: kunjo ke kunjo na ga ra veru uni na maro sa
1: amo se ma chu diler
0: ni ba de sane an ga odu ke na ni o ko de ni bi bi microphone na veru.